inrikesbussen genom Sverige kan ändå veta hur det kommer att gå. Drömt om det här sen vi varit små, vare sig man slåss mot publikrekord eller tigger personen som sitter och tittar på. Låt det drygt när man tänker på det, så

Väg upp i kämpig grej. Break, stryker skjortorna backstage. Kina made. En kvart i stängning. Måste vinna jobben sista beställning. Fanet för magen, en förevändning. För att ligga bakis på hotellet i första ställning. Försöker verka nyttig full.